0: Tim ngomong apa?
1: Jim lem ya apu Kang Parto Parjo.
0: Iya. Halus Kang Boim Batel.